0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax Act.

0: Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer je raspisalo potragu za Benjaminom Džaferovićem 1999. godište zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u Velikoj Kladuši. Podsjećamo, tokom jutarnjih sati u nedjelju 14. juna pronađeno je tijelo muškarca u dvorištu kuće u naselju Todorovo kod Velike Kladuše. Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić izjavila je da je u Vijeću Europe još 10 država podržalo pokretanje zvanične istrage, izradu izvještaja i usvajanje rezolucije Vijeća Europe o slučaju Sarajevo Safari. Prema njenim riječima, nakon što je kao delegatkinja Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe pokrenula inicijativu, ta inicijativa dobila je kvalifikovanu podršku parlamentaraca iz 13 evropskih država. Dodaje da su podršku međuvremenu pružili delegati iz Velike Britanije, Grčke, Sjeverne Makedonije, Andore, Švicarske, Belgije, Njemačke, Italije, Albanije i Danske. Time su formalni uslovi za nastavak procedure u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, kako je istaknula, u potpunosti ispunjeni, čime je napravljen važan korak ka međunarodnom rasvjetljavanju navoda o ratnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo Safari. Danas se očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu, a u ostalim dijelovima države jači pljuskovi mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se između 10 i 16, na jugu do 19, najviša dnevna uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Ovog jutra na putevima u našoj zemlji vozi se po suhim ili mjestimično vlažnim cestama. Budite oprezni, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City gdje nastavlja pripreme za naredni meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Zmajevi su stigli iz Toronta gdje su remizirali 1-1 u prvom meču grupe B s domaćinom Kanadom. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab u potpunosti su fokus prebacili na duel sa Švicarskom koja je u prvom kolu također remizirala 1-1 s Katarom. U nastavku takmičenja Zmajeve očekuju mečevi protiv Švicarske i Katara, a susret sa Švicarskom na rasporedu je 18. juna u 21 sat. Upravni odbor košarkaškog kluba Bosna, predvođen predsjednikom Dubravkom Barbarićem, podnio je kolektivnu ostavku nakon sastanka s predstavnicima kantona Sarajevo, grada Sarajeva i sarajevskih općina. Kako je poručeno iz kluba, rukovodstvo Bosne zaključilo je da više nema potrebnu političku podršku svih nivoa vlasti za donošenje ključnih strateških odluka, zbog čega je donesena odluka o povlačenju kompletnog upravnog odbora. Jedan od glavnih razloga za ovakav raspad je neizvjesnost oko odigravanja utakmice u Skenderiji. Na sastanku nisu dobijene garancije da će dvorana biti spremna za narednu sezonu, niti da će planirana sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završeni na vrijeme. Grad na Uni proteklog vikenda je bio regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026. Učestvovali su takmičari iz 6 zemalja u 16 kategorija. Prvo izdanje Bihać Opena već je privuklo pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stonoteniskoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Žena iz Sarajeva inicijala TS pretučena je tokom vikenda u naselju Marin Dvor. U izjavi za medije je kazala da ju je pretukao muškarac iz Sarajeva inicijala EČ, koji je inače njen bivši nadređeni. Ona je ranije protiv njega podnijela prijavu odjelu banke u kojoj su zajedno radili, nakon čega je pokrenut i sudski postupak. Ovaj događaj prijavljen je policijskoj stanici Centar. U studentskom domu na Đariću u Sarajevu održana je tradicionalna domska šampionijada. Više od 100 studenata iz 4 studentska doma takmičili su se u futsalu, košarci i odbojci, a manifestaciju je svečano otvorio premijer kantona Niha Duk. Takmičenju su prisustvovali studenti iz studentskog naselja Bjelave, studentskog doma na Đarići, doma profesor dr. Fikret Hadžić i građevinskog fakulteta Sarajevo. Isplata dječijeg dodatka za maj ove godine bit će izvršena danas, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je objavio, za dječiji dodatak za maj osigurano je više od 20 miliona maraka, a sredstva su namijenjena za 95.365 djece u federaciji. U federaciji BiH dječji doplatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Ledeni čaj Breskva šumsko voće pola litra Cedevita. Sniženo 21% na 1 marku 10. Sirni namaz više vrsta 100 grama ABC Belje. Sniženo 19% na 1 marku 95. Čokolada s rižom 300 grama Deli. Sniženo 28% na 2 marke 95. Deterđent za veš praškasti 5,5 kg Purox. Sniženo 41% na 9,95 km.
1: Best. Moja trgovina.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura.

0: Biznis vijesti.
1: Građevinski gigant Hidrogradnja, koji se godinama nalazi u stečajnom postupku, zvanično je prodat. Novi vlasnik ovog nekadašnjeg privrednog diva je uspješni BH biznismen sa adresom u Njemačkoj, Halit Čustović. Ovu informaciju potvrdio je stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić. Prema njegovim riječima, u stečajnom postupku prodat je kompletan privredni subjekt. Posebno je značajno što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije, što potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme. Ulazak ovog investitora budi optimizam za radnike i povjerioce ovog preduzeća. Omladinska banka Zenice u saradnji sa gradom Zenice i fondacijom Mozaik objavila je poziv mladima od 18 do 35 godina za prijavu biznis ideja i unapređenje registrovanih biznisa ili zanata. Prijave za Mozaik otvorene su do 30. juna, podrška uključuje 3 granta u iznosu do 8.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne i tehničke podrške. Program je namijenjen biznismenima i zanatima s potencijalom za rast, razvojem tehnologije, održivosti izvoza, a učesnici će kroz proces dobiti i mentor, edukacije te podršku u razvoju poslovnog modela. Ukupan fond iznosi 24.000 maraka. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji.

uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno ili 49,4%, a 934.000 je van radne snage ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. Uz EON, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na Iliđi je obavljena prva testna vožnja tramvaja na novoizgrađenoj okretaljci. Okretaljka je prvi put potpuno obnovljena od 60. godina prošlog stoljeća. Iz Ministarstva saobraćaja poručuju da slijede dodatna testiranja kako bi tramvaj ponovo počeo saobraćati do Iliđe, a potom i prema Hrastici. Bosna i Hercegovina mogla bi ući u evropski režim Roam Like at Home, koji bi građanima omogućio korištenje mobilnih usluga u Evropskoj uniji bez dodatnih troškova roaminga. Ministar Edin Forto pozdravio je početak pregovora Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana, ali poručio da Bosna i Hercegovina mora uskladiti zakonodavstvo iz oblasti elektronskih komunikacija. Zbog učestalih nesreća na gradilištima, federalni ministar rada Adnan Delić zatražio je pojačan inspekcijske kontrole širom federacije. Nadzor će biti usmjeren na zaštitu na radu, opremu, osposobljenost radnika i ljekarske preglede. Delić poručuje da ni jedan rok ili poslovni interes ne smiju biti važniji od ljudskog života. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
1: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Naravno, pripazite i na radarske kontrole. Nakon što je radar do 10 sati bi ulici Gradačačka u blizini osnovne škole 8. Nakaš Novi Grad, od 11 do 12 radarska kontrola najavljene ulici Rakovačka cesta, Mostarsko raskršće. Sretno!

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City gdje nastavlja pripreme za naredni meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Zmajevi su stigli iz Toronta gdje su remizirali 1-1 u prvom meču grupe B s domaćinom Kanadom. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab u potpunosti su fokus prebacili na duel sa Švicarskom koja je u prvom kolu također remizirala 1-1 s Katarom. U nastavku takmičenja Zmajeve očekuju mečevi protiv Švicarske i Katara, a susret sa Švicarskom na rasporedu je 18. juna u 21 sat. Upravni odbor košarkaškog kluba Bosna predvođen predsjednikom Dubravkom Barbarićem podnio je kolektivnu ostavku nakon sastanka s predstavnicima kantona Sarajevo, grada Sarajeva i sarajevskih općina. Kako je poručeno iz kluba, rukovodstvo Bosne zaključilo je da više nema potrebnu političku podršku svih nivoa vlasti za donošenje ključnih strateških odluka, zbog čega je donesena odluka o povlačenju kompletnog upravnog odbora. Jedan od glavnih razloga za ovakav rasplet je neizvjesnost oko odigravanja utakmice u Skenderiji. Na sastanku nisu dobijene garancije da će dvorana biti spremna za narednu sezonu, niti da će planirana sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završeni na vrijeme. Grad na Uni proteklog vikenda je bio regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026. Učestvovali su takmičari iz 6 zemalja u 16 kategorija. Prvo izdanje Bihać Opena već je privuklo pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stonoteniskoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U kantonu Sarajevo naplaćeno je 8 miliona maraka dugovanja građana i privrede prema komunalnim preduzećima. Vlada i općinski sud u Sarajevu nastavljaju projekat rasterećenja pravosuđa kroz uspostavu aukcijskog centra gdje će se prodavati pokretne stvari oduzete u izvršnim postupcima. Cilj je brža, efikasnija i transparentnija naplata komunalnih dugova. Trebevička žičara nosi boje Bosne i Hercegovine. Gondole su

brendirane državnim bojama i brojevima naših reprezentativaca iz javnog preduzeća Sarajevo poručuju da je ovo simbolična podrška reprezentaciji, ali i poruka zajedništva, ponosa i vjere u uspjeh Bosne i Hercegovine. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Biznis vijesti.
1: Građevinski gigant Hidrogradnja, koji se godinama nalazi u stečajnom postupku, zvanično je prodat. Novi vlasnik ovog nekadašnjeg privrednog diva je uspješni BH biznismen sa adresom u Njemačkoj, Halit Čustović. Ovu informaciju potvrdio stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić. Prema njegovim riječima, u stečajnom postupku prodat je kompletan privredni subjekt. Posebno je značajno što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije, što potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme. Ulazak ovog investitora budi optimizam za radnike i povjerioce ovog preduzeća. Omladinska banka Zenice u saradnji sa gradom Zenice i Fondacijom Mozaik objavila je poziv mladima od 18 do 35 godina za prijavu biznis ideja i unapređenje registrovanih biznisa ili zanata. Prijave za Mozaik otvorene su do 30. juna, podrška uključuje 3 granta u iznosu do 8.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne i tehničke podrške. Program je namijenjen biznismenima i zanatima s potencijalom za rast, razvojem tehnologije, održivosti izvoza, a učesnici će kroz proces dobiti i mentor, edukacije te podršku u razvoju poslovnog modela. Ukupan fond iznosi 24.000 maraka. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u federaciji bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934.000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća. Travnik.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u podne, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U kazneno-popravnom zatvoru u Igman u Sarajevu preminula je Leđiba Ravlić, osuđena na 45 godina zatvora zbog teškog ubistva snahe Nermine Krajine u Sarajevu. Iz zatvora je potvrđeno da je Ravlić bila u teškom zdravstvenom stanju i nepokretna. Nadležni su obavili uviđaj, a kao uzrok smrti navedena je prirodna smrt. Baletni ansambl Narodnog pozorišta u Sarajevu gostovaće u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Publika će imati priliku pogledati baletnu predstavu Carmen Bolero. Gostovanje je dio regionalne promocije umjetničkog rada Narodnog pozorišta Sarajevo. Hasib Kepeš iz Sarajeva ima maligni tumor pljuvačne žljeze. Pozivom na broj 17046 donirate 2 marke za njegovo liječenje. Pomozimo Hasibu da nastavi liječenje i dobije priliku za budućnost bez bolesti. Osim pozivom na broj, novac možete uplatiti preko internet platforme Pomozi Ba ili uplatom na neki od računa ovog udruženja.

0: Znam. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena i dionica autoceste A1 Kakanj-Laša u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktivnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Uz

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama. Ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju. 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
8: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
8: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City gdje nastavlja pripreme za naredni meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Zmajevi su stigli iz Toronta gdje su remizirali 1-1 u prvom meču grupe B s domaćinom Kanadom. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab u potpunosti su fokus prebacili na duel sa Švicarskom koja je u prvom kolu također remizirala 1-1 s Katarom. U nastavku takmičenja Zmajeve očekuju mečevi protiv Švicarske i Katara, a susret sa Švicarskom na rasporedu je 18. juna u 21 sat. Upravni odbor košarkaškog kluba Bosna, predvođen predsjednikom Dubravkom Barbarićem, podnio je kolektivnu ostavku nakon sastanka s predstavnicima kantona Sarajevo, grada Sarajeva i sarajevskih općina. Kako je poručeno iz kluba, rukovodstvo Bosne zaključilo je da više nema potrebnu političku podršku svih nivoa vlasti za donošenje ključnih strateških odluka, zbog čega je donesena odluka o povlačenju kompletnog upravnog odbora. Jedan od glavnih razloga za ovakav rasplet je neizvjesnost oko odigravanja utakmice u Skenderiji. Na sastanku nisu dobijene garancije da će dvorana biti spremna za narednu sezonu, niti da će planirana sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završeni na vrijeme. Grad na Uni proteklog vikenda je bio regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026. Učestvovali su takmičari iz 6 zemalja u 16 kategorija. Prvo izdanje Bihać Opena već je privuklo pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stonoteniskoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Branislav Janjić, jedan od trojice ranjeni u pucnjavi na Vracama u Sarajevu, preminuo je od zadobijenih povreda. U istom incidentu ranjeni su Amel Bogučanin i Sergej Furtula. Policija traga za najmanje dvojicom napadača, a istraga o pucnjavi je u toku. Planirana naplata parkinga u Novom Sarajevu izazvala je snažne reakcije građana. Iz inicijative Parking u Komšiluku poručuju da problem nije samo u naplati, već u dugogodišnjem nedostatku parking mjesta. Traže javnu rasvjetu, transparentnost i sistematska rješenja poput novih garaža i većih kapaciteta, umjesto naplate postojećih parking prostora. Bosna i Hercegovina trenutno ne pregovara niti planira otvaranje prihvatnih centara za migrante na svojoj teritoriji. Nadležne institucije poručuju da nova pravila Evropske unije o vraćanju ilegalnih migranata ne nameću nove obaveze Bosni i Hercegovini, ali će njihov uticaj biti pažljivo praćen. Istovremeno u toku je izrada nove strategije migracija i azila do 2030. kojom će se domaći propisi dodatno usklađivati sa standardima Evropske unije. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Москве. Радио ТНТ.
1: Бизнес вести.
2: Građevinski gigant Hidrogradnja, koji se godinama nalazi u stečajnom postupku, zvanično je prodat. Novi vlasnik ovog nekadašnjeg privrednog diva je uspješni BH biznismen sa adresom u Njemačkoj, Halit Čustović. Ovu informaciju potvrdio stečajni upravnik Hidrogradnje Zijad Fazlagić. Prema njegovim riječima, u stečajnom postupku prodat je kompletan privredni subjekt. Posebno je značajno što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije, što potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme. Ulazak ovog investitora budi optimizam za radnike i povjerioce ovog preduzeća. Omladinska banka Zenice u saradnji sa gradom Zenice i fondacijom Mozaik objavila je poziv mladima od 18 do 35 godina za prijavu biznis ideja i unapređenje registrovanih biznisa ili zanata. Prijave za Mozaik otvorene su do 30. juna, podrška uključuje 3 granta u iznosu do 8.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne i tehničke podrške. Program je namijenjen biznismenima i zanatima s potencijalom za rast, razvojem tehnologije, održivosti izvoza, a učesnici će kroz proces dobiti i mentorstvo, edukacije te podršku u razvoju poslovnog modela. Ukupan fond iznosi 24.000 maraka. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u federaciji bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934.000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Federalna uprava policije izvršila je pretres objekta na području Vogošća i pronašla automatsku pušku, pištolj i municiju. Protiv jedne osobe podnesen je izvještaj kantonalnom tužilaštvu Sarajevo zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. FUP najavljuje nastavak aktivnosti na suzbijanju nezakonitog posjedovanja oružja. MUP kantona Sarajevo bilježi veliki rast zahtjeva za pasoše i lične dokumente. U maju je izdato skoro 50% više pasoša nego u januaru, a povećan je i broj registracija vozila. Iz MUP-a pozivaju građane da dokumente obnavljaju na vrijeme i da koriste elektronske CIPS potvrde kako bi se smanjile gužve na šalterima. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona objavio je nove detalje tragedije na Neretvi, gdje je tokom raftinga poginuo muškarac iz Zavidovića nastanjen u Tuzli. Tijelo je uočeno na površini rijeke kod Kalajđinog potoka, smrt je najvjerovatnije nastupila utapanjem. Vlasnik raftinga i skiper su pronađeni lišeni slobode i nad njima se provodi kriminalistička obrada. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužve ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kostajnica, Bijača, Duljani, Gabela Polje i Zubci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretno!

0: Premium D-Store Centar tehnike.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Rabatu, Maroko. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regije. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima Karate 1 Premier Lige, elitnog takmičenja Svjetske karate federacije koja okuplja isključivo najbolje karatiste svijeta. Remijem Švicarske i Katara u drugoj utakmici naše grupe na svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno je da nas u naredna dva kola očekuje prava drama u borbi za nokaut fazu. Iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol razliku 1-1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu. Trenutno Švicarska je lider grupe B svjetskog prvenstva, slijede Kanada, Katar, pa Bosna i Hercegovina koja je na posljednjem mjestu u grupi. Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fair play pravilo. Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švicarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton. Na drugom i trećem su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je Bosna i Hercegovina dobila tri žuta kartona i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli. Bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa izazvao je zabrinutost među navijačima nakon izjave koju je dao nakon osvajanja titule prvaka ABA lige. Iako tokom završnice regionalnog takmičenja nije djelovalo da ima ozbiljnijih problema, otkrio je da je veći dio play-offa igrao s povredom koljena, te da ga u narednom periodu očekuju dodatni pregledi. Selektor Dario Gerge računa na Musu kao jednog od glavnih aduta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a ostaje da se vidi hoće li zdravstveni problemi utjecati na njegov nastup tokom ljeta. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine 2. jula očekuje duel protiv Turske, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Srbije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

većih kapaciteta umjesto naplate postojećih parking prostora. U kantonu Sarajevo naplaćeno je 8 miliona maraka dugovanja građana i privrede prema komunalnim preduzećima. Vlada i općinski sud u Sarajevu nastavljaju projekat rasterećenja pravosuđa kroz uspostavu aukcijskog centra gdje će se prodavati pokretne stvari oduzete u izvršnim postupcima. Cilj je brža, efikasnija i transparentnija naplata komunalnih dugova. Baletni ansambl Narodnog pozorišta u Sarajevu gostovaće u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Publika će imati priliku pogledati baletnu predstavu Carmen Bolero. Gostovanje je dio regionalne promocije umjetničkog rada Narodnog pozorišta Sarajevo. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku. Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Ingram Srebrenik, proizvođač kreče, betona i kamenog agregata koji je od 2018. godine u većinskom vlasništvu Bingo Group, početkom ovog mjeseca pustio u rad najsavremeniju liniju za hidratizaciju kreča vrijednu 4 miliona maraka. Investicijom je riješen problem prašine u proizvodnom procesu, prisutan više od 40 godina, koja je ugrožavala kvalitet zraka za građane Srebrenika. Ova investicija dio je šire razvojne strategije Bingo grupacije, najveće domaće poslovne grupacije i većinskog vlasnika Ingrama. Od preuzimanja kompanije Bingo Group je u modernizaciju proizvodnje i ekološki održiv razvoj Ingrama uložio više od 17 miliona maraka sa jasnom namjerom da od fabrike s višegodišnjom tradicijom stvori modernog i tržišno konkurentnog proizvođača. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović se sastao s predstavnicima BH dijaspore u Kanadi. Naglasio je da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Istaknuo je da očuvanje identiteta, jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju sa institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Neum ulazi u novu turističku sezonu sa pripremljenim hotelima, uređenim šetnicama i plažama te bogatim programom događaja, ali se kao i druge turističke destinacije suočava s nedostatkom kvalificirane radne snage. Direktor prodaje jednog od neumskih hotela Davor Krežić poručuje kako su pripreme počele još prije završetka prošlogodišnje sezone, budući da se veliki hoteli obično otvaraju sredinom trećeg ili početkom četvrtog mjeseca. Trenutne najave za sezonu su na nivou prošlogodišnjih ili možda čak i bolje. Većina gostiju dolazi iz zemalja Evropske unije, najviše ih iz Francuske, Poljske, Slovenije, skandinavskih zemalja, Mađarske, Njemačke i Austrije. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.com.

0: U Sarajevu upozorava da je iscrpljeno strpljenje zaposlenih zbog odgađanja potpisivanja kolektivnog ugovora sa vladom kantona Sarajevo. Pregovori su završeni još u aprilu, ali ugovor nije potpisan. Sindikat najavljuje anketu među članstvom o mogućim protestima i štrajku. Evropski parlament ove sedmice raspravlja o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Rasprava je planirana za sutra, glasanje dan kasnije. U fokusu će biti napredak Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona na putu ka Evropskoj uniji. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
1: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji kao i na graničnim prijelazima. Vozači, savjetujemo da drže veće ostajanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja i naravno da koriste sigurnosni pojas bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala. Sretno!

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.com.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
6: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Rabatu, Maroko. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regije. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima Karate 1 Premier Lige, elitnog takmičenja Svjetske karate federacije koja okuplja isključivo najbolje karatiste svijeta. Remijem Švicarske i Katara u drugoj utakmici naše grupe na svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno je da nas u naredna dva kola očekuje prava drama u borbi za nokaut fazu. Iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol razliku 1-1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu. Trenutno Švicarska je lider grupe B svjetskog prvenstva, slijede Kanada, Katar, pa Bosna i Hercegovina koja je na posljednjem mjestu u grupi. Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fair play pravilo. Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švicarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton. Na drugom i trećem su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je Bosna i Hercegovina dobila tri žuta kartona i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli. Bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa izazvao je zabrinutost među navijačima nakon izjave koju je dao nakon osvajanja titule prvaka ABA lige. Iako tokom završnice regionalnog takmičenja nije djelovalo da ima ozbiljnijih problema, otkrio je da je veći dio play-offa igrao s povredom koljena, te da ga u narednom periodu očekuju dodatni pregledi. Selektor Dario Gerge računa na Musu kao jednog od glavnih aduta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a ostaje se vidi hoće li zdravstveni problemi utjecati na njegov nastup tokom ljeta. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine 2. jula očekuje duel protiv Turske, dok će tri dana kasnije gostovati selekciji Srbije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 g 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Ledeni čaj Breskva šumsko voće pola litra Cedevita, sniženo 21% na 1,10 marka. Sirni namaz više vrsta 100 grama ABC Belje, sniženo 19% na 1,95 marka. Čokolada s rižom 300 grama Deli, sniženo 28% na 2,95 marka. Deterđen za veš praškasti 5,5 kg Purox, sniženo 41% na 9,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine navodi da će se od danas do 19. juna iznad teritorije Bosne i Hercegovine realizovati planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo, koji će Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacije i saobraćaja i Međunarodnim aerodromom Sarajevo provesti za Republiku Tursku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Velike Britanije i Sjeverne Irske te Slovačku Republiku. Promatrački let biće obavljen avionom iz sastava ratnog zrakoplovstva Turske. Snimanje teritorija obavlja se senzorima certificiranim u skladu sa odredbama ugovora nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Sarajevo, provodeći mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području općine Vogošća, izvršili pretres stambenog objekta koje koristi osumnjičeno lice. Tom prilikom pronađeno i privremena oduzeta automatska puška, kao i pištolj s pripadajućom municijom, čije držanje nije bilo u skladu sa važećim zakonskim propisima. Izgradnja kružnog toka u sarajevskom naselju Grbavica na trasi Južne longitudinale trebala je biti završena do početka ljeta. Ipak od aprila do juna situacija se zakomplikovala, pa je sada rok prolongiran do kraja ljeta. Prošle sedmice Ceste Federacije odobrile su još 700.000 maraka za Južnu longitudinalu, a direktor Direkcije za ceste kantona Sarajevo, Selmir Kovač, poručuje da će taj novac biti potrošen na radove koji su već u toku. Podsjećamo, početna vrijednost radova iznosila je blizu 4 miliona maraka. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
6: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Monodrama, nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno, u 16 BH gradova. 17. juni, BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. 27-godišnji Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen je nakon intenzivne potrage u vezi sa ubistvom 30-godišnjeg Nurije Mahmutovića iz mjesta Čuturić i kod Todorovske Slapnice, poručila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić. Istaknula je da će nad Džaferovićem biti sprovedena kriminalistička obrada. Tijelo Nurije Mahmutovića sa prostrelnim ranama pronađeno je jučer u dvorištu porodične kuće. Nakon prikupljenih prvih informacija, jučer je raspisana potraga za osumnjičenim Džaferovićem. Završena isporuka svih 15 novih minibusa u kantonu Sarajevo. Prvih 10 već saobraća na linijama širom kantona, a preostalih 5 bit će uključeno u saobraćaj nakon završetka neophodnih procedura do kraja ovog mjeseca. Novi minibusi opremljeni su savremenom opremom, prilagođeni osobama sa invaliditetom i ispunjavaju Euro 6 standarde. Ugovor za nabavku 15 novih minibusa potpisan je u novembru prošle godine. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo potpisali su sporazum kojim je osigurano 300.000 maraka za realizaciju projekta rekonstrukcije objekta zavoda na Iliđi. Riječ je o još jednoj značajnoj investiciji usmjerenoj na unapređenje zdravstvene infrastrukture i stvaranje znatno boljih uslova za pružanje zdravstvene zaštite ženama, trudnicama, porodiljama i porodicama u kantonu Sarajevo. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, a zbog najavljenih padavina tokom večeri očekuje se otežano odvijanje saobraćaja na većini putnih pravaca, pa obratite pažnju.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja Neira Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvojivši prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici Karate 1 Premier Lige u Rabatu, Maroko. Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najuspješnija takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, što predstavlja prvi takav uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog karatea i zemalja regije. Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičaru koji tokom cijele sezone sakupi najviše bodova kroz nastupe na najjačim svjetskim turnirima Karate 1 Premier Lige, elitnog takmičenja Svjetske karate federacije koja okuplja isključivo najbolje karatiste svijeta. Remijem Švicarske i Katara u drugoj utakmici naše grupe na svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno je da nas u naredna dva kola očekuje prava drama u borbi za nokaut fazu. Iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol razliku 1-1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu. Trenutno Švicarska je lider grupe B svjetskog prvenstva, slijede Kanada, Katar, pa Bosna i Hercegovina koja je na posljednjem mjestu u grupi. Ukoliko sve selekcije imaju isto bodova, gol razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fair play pravilo. Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švicarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton. Na drugom i trećem su Kanada i Katar sa po dva žuta kartona, dok je Bosna i Hercegovina dobila tri žuta kartona i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli. Bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa izazvao je zabrinutost među navijačima nakon izjave koju je dao nakon osvajanja titule prvaka ABA lige. Iako tokom završnice regionalnog takmičenja nije djelovalo da ima ozbiljnijih problema, otkrio je da je veći dio play-offa igrao s povredom koljena, te da ga u narednom periodu očekuju dodatni pregledi. Selektor Dario Gjergje računa na Musu kao jednog od glavnih aduta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a ostaje se vidi hoće li zdravstveni problemi utjecati na njegov nastup tokom ljeta. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine 2. jula očekuje duel protiv Turske, dok će 3 dana kasnije gostovati selekciji Srbije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Имате идею за веб-страницу? Покренете е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволних корисника, кои веч вярую Global Hostu. Global Host. Стабилан темелј вашег веба.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.